Paimba kokoma kumasumane kwa Julio Severiano Atoba kuti dziko sirovuna iyayi koma vuna ndi andufe wosautsa ndi andufe tikapanga zinthu zabwino tidzakhala ndi dziko labwino eh tikanjirazo zobalalika nde kuti ayayaya dziko lathu silikhalo longosoka uyu ndi Tedios Matsito Makandirera

sama kali mozi ma programo siana siana ngati pale pano pake ne pala gigante pepe sekuri pepani taya se mulandineo Ephraim Tedown Joaquin Rondon kongolera yiri yose nkuchini kutona nenso mulungu akalola ndapi

Setembro amarelo. Ninzeru ya Vulcan ya pakuyemza wantu mi. Ewa tamu mtima kumba purumusa. Yamba ni kucheza.

Mashbese zimai mwente, mashbese avesere mwente, mulu kutipregeza bantawinu kubasalatu la zimai, chukira pano kuparaji Mosambiki muno ntete, bantawinu, takutambirani na manja mawiri kubasalatu limwelo muli mba kunzedwa, liso kuzero na ini pano Asima Manuel, leo lino kunchini na mwanzangu Amarildo Roberto, tia, liro, timbore sa nkani za kusiana siana, kani za ukoze efe zimai kutipfunze sane mwanjira za kusiana siana. Pumutika nati kufika na nchezirano watu, wala ntive kanyimbo kama musano.

Basa vasile watu ni zense zomwe tikanazo kubasalatu la zimai lirulino. Tatenda pa kukala nafe kunsiko lirulino kubasalatu limeri lomwe limba konzedu na nipano Asima Manuel. Kushukuna pano paraji Mosambiki muno nteti. Tikudigira kuti mwakumedwa na basale mwe na nchezera no mweyo mwanza tufalise na udiogo wa shida na mayiyo. Na tere tikuti salani bwino.

Wasakira bomfera ntawe nziko muna ika kwa na 14 zora chitiku pasita ninkane nchipotekeze mwagwiriza na ndia nzatu kuchokara mzi ndo mabuto. Wawa kalakoteka kuambira ntawe manager ya 14 zora chitrinta minutu. Ndi mkwambira no. Kane zamchi gauja tete ndizo onje zirapo. Chitiku pasita ni makin zora Sawara lichalanzeru nkupangwa Ia inditu tukupasira ni time manager kinzora shi 30 minutos Kwina kwa ia inditu tikala ndi nyembo zosi anosiana mpaka nantawi manager ya desase zora shi Kumoti kupasira ni nkani nchiputikizi mugwiriza na ndianza tuchokera mzindo maputo Pambuyo pankani zimenezo ndi nyembo zokazo kazo mwezi tipelekeze mpaka na pama petro panchito za tumchinyancha jitulojino Mugamba jizindikira chanyumbene uweri sindi uti ntawi nziko muno Ikaleta kwa nakatoru zora shi

Anza tuokoza zinenero zojuru gawa gana ntuninu. Inu. Wango imba zage zage ruzomvaeka. Iwe raimba kuno ku Mosambiki wantafuna amfe kuti manena kuti banje mnyimbo ya goye. Iwe wantu mango mva mora moro samfe kuti kuru unena chani. Imba mchiputikizi iwe. Komanso kuti inu muri pawiri. Leandro ndi Leonardo.